まあまあまあ、わっすらにうよっすれに。あやめさあちゃん、いなみおでろ。あやめさあちゃん、うよっすれに。あゆみらめせうよっすれに。しせりやまふよっすれに。ばにゃ、うえんやにばたたびか。ばぱりわうえんわぼうえん。もうせせうにべりえん。Hey, where you're sitting?